0: baganda bange tuweegayirire katonda paati omuyinza bwa buli kantu asiime ekitambiro nze nammwe kitumuweereza
1: atuje emikono gyakitwale kibigiremu engalo ettendo n'ekitiibwa naffe kitugase awamu n'ekeeza we n'omutukuvu
0: tukwegayiridde ayi mukama ebitone bino bitukuze bye tukuweereza muli munda ng'obisiimye naffe ffennyini tukufuukire ekitone ekiwedde emirimu ennaku zonna kino tukikusaba nga tuyita mu yesu kristo mukama waffe omukama abeere nammwe muyimuse emitima kwebaza omukama katonda waffe gwe wamma kisaanye n'okuteekwa tuteekwa kituufu ddala era mumutuvira n'okulokoka gwe paatiri omutuukirivu okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu yesu kristo omwana wo gw'oyagala ye kigambo wo mwe wakolera byonna gwe watutumira ab'omulokozi omununuzi yagwa mu lubuto ku bwamwoyo mutuukirivu omubeererevu n'amuzaala olw'okutuukiriza gwe ky'oyagala n'okufunira abantu abatuukirivu yaleega emikono ng'abonaabona amalewo olumbe ayoleke okuzuukira kyetuva nno twetaba ne bamalayika n'abatuukirivu bonna okutendereza ekitiibwa kyo nga twatula mu ddoboozi limu nti

0: ayi mukama, oyanjuluza ekikonde kyo n'okusa buli kiramu.
1: Ayi mukama, oyanjuluza ekikonde kyo n'okusa buli kiramu.

abooluganda baagala katusiriikirireko, twebuulirire ku bigambo mukadde waffe byatuyigirizza mukasirise.

nukule n'omu anguka. Ngenda kuyita mukadde waffe ng'atudde mu ntebe ye mu maaso. Ngenda kuyita akola ku by'okuyitibwa ajje ayite abaana baffe kinnoomu abagenda okufuna emiruka ogw'obusomi bw'ekitabo ekitukuvu kwe bagenda okusooka okufuna ate naye amwanjulire eri mukadde waffe mu episkoopi ssebo mukadde waffe akola ku by'okuyitibwa Reverend Father Serulangira kisabo gye oyanjulire omukulu abaana abagenda okufuna omuluka gw'okusoma ekitabo ekitukuvu.

tusabire kitaffe Papa Omutukuvu, abepiskopi, abasaserdoti, bannaddiini, n'abo bonna Omukama be yawa omulimu gw'okulangirira ekigambo kya Katonda, bagutuukirize bulungi. Tukikusaba, Ayi Mukama.

tukwegayiridde ayi Mukama. Ebitonde bino bye tuleese bitukuze, bye tukuweereza mulimu ndanga obisiimye, naffe ffennyini tukufuukira ekitone ekiwedde emirimu ennaku zonna. Tukisabye ku bwa Yesu Kristu Mukama waffe. Mukama abeere nammwe. Muyimuse emitima. Twebaze Mukama Katonda waffe. Wamakisanyo n'okuteekwa tuteekwa kituufu mwe mutuvira n'okulokoka. Omukampa ati omuntu kintu katono muyinza buli kantu ssewa nnaku. Okwebaza buli byona buli wantu. Anti wategekera byonna ebiri mu nsi n'otetenkanya ebiseera by'obudde okugenda nga bifuukafuuka. Kyokka bwe watonda omuntu wamutonda ng'akufaanana n'omuwa n'ebintu byonna ebyewuunyisa abirabirire. Byonna bye watonda abifuge mu linnya lyo era asobole okukutendereza mu bitonde ebyo ng'ayita mu Kristu Mukama waffe. Anti y'oyo ensi n'eggulu gwe bigulumiza, bamalayika ne basamalayika gwe bakuula mu ddoboozi eritasalawo nga bagamba nti

0: kale naayi mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukiraku tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kalisi y'okulokoka nga tukwebaza kuba atuganje okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayiridde ennyo nga tukwesengereza fe abagabo n'omubiri n'omusaayi gwa kristu mwoyo omutuukirivu atukuŋŋaanye wamu
1: jjukira ayi mukama kereziyawo abunye enkulungo y'ensi mujjuze n'okwagalana wamu ne paapa waffe leewo n'omwepisikoopi waffe Lawrence Mukasa n'abo bonna abaakwawulirwa mu busaserdooti embunaddiini
2: jjukira ne baganda baffe abeebasinga basuubira okuzuukira bakkirize bajje gyeyakayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafu bonna be wagirira ekisa mu kufa naffe ffenna tukwegayiridde tusaasire tusaana okugabana ku bulamu obutaggwaawo okukutenda n'okugulumiza wamu ne maliya omubeererevu omutuukirivu nnyina katonda n'abatume abatuukirivu era n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna nga tuyita mu mwanawo yesu
0: gwe katonda paati omuyinza buli kantu abali kimu ne mwoyo omutuukirivu mu kristo ono mwoyita okufuna n'ofunamu naye era muyima ofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe nga mukama waffe bwe yatukuutirira ebyokutulokola n'okutulagira katonda mwena atulagira tuguma ne tugamba nti kitaffe ali mu ggulu

ayi mukama tukwegayidde tulokole mu bibonna tuyambe tubeere mu ddembe tujiire ekisatuwo n'ekibi ennaku zonna tutebenkere watali kutalukana kumu nga tulinda okwesiima kwatusuubiza n'amata g'omulokozi waffe yesu kristo ayi mukama yesu kristo bwe yagamba abatume bo nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange tutunuulira bibi byaffe naye amaaso gugaze ku kukkiriza kwekereziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusekimunga bw'oyagala kubanga n'olamula emirembe n'emirembe eddembe ly'omukama libeere nammwe ennaku zonna buli omu akyukire munne amwagaliza emirembe.

0: bagenda mu Yerusaalemi. Tebalyongera na kugoberera bukakanyavu bwa mitima gyabwe emibi. Kino ky'ekigambo ky'Omukama.
1: Omukama atukuuma kyenkana ng'omusumba bw'akuuma eggana lye.
2: Omukama atukuuma kyenkana ng'omusumba bw'akuuma eggana lye.

0: kwako bino eby'ekitambiro, eggwanga ettukuvu bye lireese okuweereza eri Katonda. Tegeera ky'okola, goberera ky'otata kukwatako. Obulamu bwo bufaananye n'ekyamagero ky'omusaalaba gwa Mukama.
1: Amiina.

0: kubaako bino eby'ekitambiro eggwanga ettukuvu bye lireese okuweereza eri Katonda. Tegeera ky'okola, goberera ky'otata kukwatako. Obulamu bwo bufaananye n'ekyamagero ky'omusaalaba gw'omukama.
1: Amiina.

0: kubino ebyekitambiro eggwanga ettukuvu bye lireese okuweereza eri Katonda. Tegeera ky'okola, goberera ky'otata kukwatako, obulamu bwo bufaananye n'ekyamagero ky'omusaalaba gw'omukama.
1: Amiina.

0: kwako bino eby'ekitambiro, eggwanga ettukuvu bye lireese okuweereza eri Katonda. Tegeera ky'okola, goberera ky'otala kukwatako, obulamu bwo bufaananye n'ekyamagero ky'omusaalaba gw'Omukama.
1: Amiina.

kubaako bino ebyekitambiro eggwanga ettukuvu bye lireese okuweereza eri Katonda. Tegeera ky'okola, goberera ky'otata kukwatako, obulamu bwo bufaananye n'ekyamagero ky'omusaalaba gw'omukama.